0: Mount FM 92.9. Ìfẹ́sowápọ̀ kárí ayé.
1: Bẹ́ẹ̀ náà ni Bond FM 92.9 ìfẹ́sowápọ̀ kárí ayé ètò wa ń tẹ̀ síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Aago márùn-ún àbọ̀ ti lù láti lè ṣe Bond FM 92.9. A máa lọ sórí ètò kíni bàbá wí pẹ̀lú Gabriel Omekunle Abodunu.

0: ìbá lágbára awímáyẹhùn eléti gbóngbaroyé ọba tí máa ń sọ pé tó gẹ́ nínú àjò ẹ̀dá ọba tó máa ń ṣe ó tó gẹ́ nínú ogun ẹ̀dá ọba tó máa ń ṣe ó tó gẹ́ nínú ìpèníjà ẹ̀já òun náà la ń ké pè lórí ètò kíni bàbá wí lónìí pẹ̀lú àwọn bàbá wa nínú olúwa wòlíì àníìsìn bàjẹ́mú ògúnbàjò
1: bàbá aládùúrà world wide
0: ẹ káàárọ̀ bàbá ẹ kú iṣẹ́ olúwa olúwa sọ agbára dọ̀tun kíni bàbá wí lówùúrọ̀.

ilé iṣẹ́ Bond FM 92.9 ìbá wojú agun yóò kú wíní wíní kí agomi bọ̀sọ̀jù a mọ̀ lọ sórí ètò yẹn ètò ìdíje ẹ̀kọ́ bíbélì pẹ̀lú Mr. Fred Adesina láàárọ̀ tòní ẹ máa bá a bọ̀ lórí àkọ́tun ìṣúná.

0: 92.9 FM karawumpa ló kájú ẹ̀ kogiri.
1: Ayé yìí máa le o, ènìyàn àbìdíyàn yàn, mo ráyé mo sáfáyé.

èèyàn lórí àánú gbà ó ẹjẹ a máa dúpẹ ká máa yan ọlọrun lógo ẹjẹ a máa yòǹbó òjíṣẹ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam níbi tí ọdún ìdí ní wákàtí àti àsìkò tẹ ń gbọ ètò yìí ọpẹ ló yẹ kó mọ gbẹ ẹnu yín kan o ẹ mú àròyé kúrò nínú ara yín ẹ mú àròyé kúrò nínú ọ̀nà yín ẹ má ròyé kúrò nínú iṣẹ yín ẹ má ròyé kúrò nínú ayé yín ẹ sáà máa dúpẹ lọwọ ọlọrun torí ọpọlọpọ òjò ló mà ti rọ tilẹ ti finú ọpọ omi ló ti kọjá lábẹ afárá